0: Eu voi să ne avem radio.
1: Nu,
0: no, de la mea mă, la tine. Nu, adică la radio am la mea mă. Radio Poianță, la mea radio.
2: La tine radio.
0: Radio Poianță, la tine radio. De la toți. De la toți. De la toți.